0: se trkla berana.
1: Vješte mi to, vješte mi to, vješte mi to.
0: Pčela bodla vosu.